у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним.

FM.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Нульотна острів, ти слухаєш Стрий FM, я вітаюся з тобою, кажу тобі доброго ранку. І оце знаєш, яка на Трінчер співала? Давай, давай, давай. Мені здається, це мій будильник сьогодні так говорив. Давай, давай, прокидайся, ну прокидайся, ну прокидайся вже. І я тобі кажу, прокидайся. Це передача «Ранок» на Стрий FM. Ми розпочинаємо цей день, а це у нас четвер. І вже 14 травня.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок» з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові значно тепліше буде, ніж було вчора. Сьогодні 18 градусів тепла, це буде найвища денна температура. Показує, що має бути мінлива хмарність, загалом майже сонячно. Я тобі скажу, ну вчора, мені здається, я вдягнулася легше, ніж сьогодні. Сьогодні мені здавалося, що буде так холодно. І тому мені здається, що я вдягнулася якось занадто тепло. Ну, побачимо. У Сколі сьогодні найвища температура 14 градусів тепла. І також синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність. З моїм одягом, напевно, мені треба їхати в школу. 7:02 острів, ти слухаєш Стрий FM. Чому так важливо вранок починати не з кави, не з чаю, а з цього фрукту. Саме з цього фрукту треба розпочати свій ранок, і тоді твій день піде як по маслу. Що це таке? Деталі на Стрий FM далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Ранок на Стрий FM.
1: 7:16 устріла, де побачила годину, тому що сонце так засліпило екран, що я аж рукою прикрила від того, що не бачу, яка година. 7:16 устрію. Я тобі скажу, що кожний ранок потрібно розпочинати саме з цього фрукту. І не з кави, не з чаю, а з лимоном. Ну, це ніби ти думаєш, а, це банально, я це чую, я це знаю, вода з лимоном, треба пити. Ні, а насправді не треба їсти лимон. Треба відрізати невелику скибочку шкірки, це важливо, бо саме в цедрі найбільша концентрація олій. І просто інтенсивно розімнути її в руках прямо перед тим, як сісти за якусь там свою важливу справу. Так, чому це буде працювати? Тому що там така є, такий мозок дуже швидко створює якісь там певні від запахів цитрусів, якісь певні процеси, які тебе включають одразу. І через 3-4 дні запаху цього лимону автоматично ти будеш вмикатися в стан готовності робочої, розумієш? Тому покращення пам'яті, загалом цитрусові аромати дуже добре сприяють на те, щоб ти в голові в тебе все структуровано склалося і так далі. Тому це така, знаєш, тобі скажу, навіть хороша звичка, яка не потребує зовсім багато часу, ну, але навколо тебе створює таку лимонну ауру. Хоч би не кисло, але лимонно-цитрусову ауру.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі на Стрий FM у нас рубрика «Інтернет не бреше все і більше». Почуєш? На Стрий FM далі.
0: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.26 зустрілися, рубрика «Інтернет не бреше». І вже починаємо дивитися, що ж там інтернет нам не збрехав.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ви часто прокидаєтесь серед ночі або довго не можете заснути, причина може бути не в стресі, а в градуснику. Згідно з дослідженнями, ідеальна температура в спальні для дорослої людини має бути від 18 до 20 градусів тепла. Саме при таких показниках організм найшвидше виробляє оцей гормон сну. Якщо в кімнаті спекотніше, сон стає такий, знаєте, не дуже добрий. Якщо холодніше, така сама ситуація.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо справа займає менше 2 хвилин, то її треба зробити негайно. Наприклад, забронювати візит до лікаря, відповісти на короткий лист, винести сміття чи полити квіточку. Витрати енергії на те, щоб пам'ятати про ці дрібниці, значно перевищують оце все зусилля на їх виконання. Тому це розвантажить тобі мозок, твій день стане легшим, твій початок дня стане легшим, ну і буде дарувати тобі приємне відчуття оцього контролю, ніби я контролюю цей день.
0: Інтернет не бреше.
1: Ви, напевно, помічали, що деякі автомобілі здаються усміхненими або злими. Ну, от, а розетки чи замкові щілинки також схожі на якісь певні обличчя. Насправді, це такий певний феномен, який називається парайдолія. Це таке, знаєш, від наших предків, тому що мозок еволюційно налаштований шукати знайомі образи, там очі, рот, у всьому навколо, щоб миттєво розпізнати друга чи ворога в кущах або навіть в темряві. До речі, саме тому ми так легко щитуємо емоції в, наприклад, в різних емоджі і так далі, хоча це просто набір крапок або також душок.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам прогнозують, що буде така досить тепліша погода, ніж була вчора. Якщо вчора найбільша температура це була плюс 15, сьогодні плюс 18 градусів. А я одягнулася на погоду вчорашню, якщо чесно. Ну, сьогодні має бути сонце, без опадів прийде увесь день. У горах на Сколівщині там сьогодні плюс 14 градусів. Також, ну, часткова хмарність, але загалом має бути досить така приємна сонячна погода. 7.28 у Стрію, в мене є зарядка для лінивих. Незважаючи на те, в якому ти положенні зараз знаходишся, я тобі зараз розкажу, як себе розвантажити і як так себе нутко. Ну, нібито тримати в спорті і в тонусі. Деталі тобі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: ранок на Стрий FM.
1: 7:41, острою, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що є зарядка для лінивих. В якій позі ти би не знаходився, стоячи, лежачи, сидячи, ти можеш це повторити, і твій день буде бадьоріший, ти будеш відчувати себе такий, знаєш, сповнений сил. Вправа називається струм – тотальне напруження. Тобто ти по черзі затискаєш м'язи знизу вгору, створюючи таку хвилю напруження, а потім різко відпускаєш. Наприклад, ноги. Сильно стискаєш пальці на ногах, напружуєш литки. Якщо стоїш, просто міцно вчепись стопами в підлогу. Далі сідниці і живіт, напруж прес, сідничні м'язи, все оце напруж. Потім руки стисни, кулаки, напруж біцепси, плечі, підтягни плечі до вух. І загалом все це напруження в усьому тілі роби по 5 секунд, зробивши глибокий вдих. Все, і потім різко скинься напруження з гучним видихом. Ну, не так сильно гучним, бо всі в маршрутці перелякаються і подумають, що це сталося з цією людиною.
0: Стрій FM.
1: Далі у нас на Стрій FM звучатиме найкраща українська музика – це «Кома-кома».
2: Я, там десь я, там десь я. Вставай,
1: Калуш і Віктор Павлік. Ваха. Це Стрій FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
0: Радіо Стрій, 101 FM.

7:52 Острія, ти слухаєш Острія FM. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Острія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Острію, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline. Острій FM.

0: спілкуватися.
1: 8 рівно у Стрию, Оля Новак в студії. Далі перші головні новини на Стрий.ФМ.
2: За мить про наслідки ударів Росії під час масованої атаки мешканців попереджають про можливу небезпеку через уламки збитих дронів і як в Стрию допомагають ветеранам покращувати здоров'я. Деталі далі. 4 рази вчора на Львівщині оголошували повітряну тривогу. Спершу Росія атакувала безпілотниками, згодом здійснила пуски ракет. В нашій області протиповітряна оборона знищила понад 150 дронів. Унаслідок російської атаки зазнали руйнувань об'єкти енергетики та промисловості. Через влучання безпілотників сталися пожежі в кількох районах області. Також унаслідок падіння уламків пошкоджений житловий будинок. На щастя, минулось без постраждалих. І на продовження. Під масованим обстрілом цієї ночі опинилась столиця. В Києві внаслідок комбінованої атаки російських військ є поранені і загиблий. Пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура в кількох районах міста. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
3: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
2: Важлива інформація для мешканців Львівщини. Після атаки безпілотників на території можуть залишатись уламки та невідомі предмети. Вони можуть бути вибухонебезпечними, тому категорично не підходьте до них і не торкайтесь. В разі виявлення підозрілого предмета одразу відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами 101 або 102. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Також, нагадаю, не знімайте роботу сил оборони і не поширюйте відповідні фото чи відео. День вишиванки у Стрию вшанують пам'ять полеглих захисників і захисниць України. 21 травня о 9:00 на Алеї Героїв відбудеться хвилина мовчання за загиблими воїнами. Після хвилини мовчання учасники долучаться до нової традиції – вишита стрічка пам'яті як символу шани, вдячності і єдності. Організатори закликають громаду долучатись до вшанування героїв. Також біля меморіальних дошок, у школах, ліцеях та на підприємствах. У Стрийському будинку воїна психологи розпочали роботу з застосуванням штучного інтелекту. Мова йде про розумні окуляри. Цю технологію задіють для стабілізації емоційного стану та релаксації. Послуга доступна для ветеранів і їхніх рідних. За допомогою можна звертатись до Стрийського будинку воїна.
3: Наступні новини на Стрий.ФМ. Слухай за годину.
2: Інформація для всіх, хто у пошуках роботи. Компанія «Леоні» набирає працівників на виробництво, пропонують стабільну зарплату, гарячі обіди, безкоштовний доїзд. Звертайтесь за адресою Нежухів, вулиця «Леоні 1» або телефонуйте 067 67 313 90. Повторюю, 067 67 313 90.
3: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики нам напрогнозували, що буде хмарна погода. Показує, що трішки виходитиме сонце, але загалом 18 градусів тепла – це найвища температура. Сьогодні тепліше буде вже, ніж вчора. Хоч я вчора одягнулася набагато легше, ніж сьогодні. Сьогодні я вдягнулася якось тепліше, і мені здається, що я буду носити оцей плащ в себе на руці, як зазвичай в день всі це роблять, особливо весною. Плюс 14 градусів сьогодні – це найвища температура. Синоптики прогнозують, що буде хмарно, але без дощу. 8:02 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти навіть не здогадуєшся, і вже за декілька хвилин тобі розкажу, що найкраще, найкраще снідати. Чим найкраще снідати, який найкращий сніданок. Це не вівсянка, не манка, не яйця і так далі. Я тобі розкажу деталі на Стрий.ФМ далі. Доброго ранку.
4: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ранок на Стрий ФМ.
1: 8.16 Острію, ти слухаєш Стрий ФМ, і твій найкращий сніданок зараз буде про нього говорити, тому що це не вівсянка, це не манка, це не яєчня, це там, не знаю, не вода з лимоном, а це пророщена зелена гречка. Так, в принципі, всі в захваті зараз по всьому світу від цього нового суперфуду, який, в принципі, доступний кожному. Чому крутіша оця пророщена гречка зелена? Тому що вона забирає набряки, виводить зайву рідину. Ти забуваєш про голод аж до обіду, тому що в неї там енергія вивільняється поступово і тебе не тягнутиме до чого якихось перекусів. Ну і крім того, вона працює як має ефект чистої шкіри. Тобто працює як такий пилосмок, що миттєво відбивається на кольорі твого обличчя. Ну і головний секрет – це її треба не варити. При варці всі вітаміни тікають. Просто подрібнити пророщені зерна в блендері з ягодами, з яблуками. І ти отримаєш таку живу кашу, яка заряджає мозок краще за третю чашку кави. Ось так. Ну тільки є питання. Де в Стрию продається пророщена зелена гречка? Якщо ти знаєш, то ти скажи мені, тому що напиши на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграму. Я би хотіла це спробувати. Дуже цікаво. Хочеться ті набірки забрати, і щоб голод так швидко не наступав, і щоб чиста шкіра була. Тому якщо знайдеш, пиши мені, де вона знаходиться у Стрию.
0: Стрий ФМ.
1: 8.18 у Стрию, а у Стрию вже будуть їздити на самокатах спеціально по правилах. По яких? Розкажу тобі деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ. Близьке і рідне. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
7: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
8: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
9: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
10: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
11: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
12: Партнером гри є магазин МТА.
13: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: FM.
1: 8.30, ось 3, ти слухаєш Строй ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Знайшла на телеграм-каналі «Мій Строй 1», якщо керуєш електросамокатом, треба дотримуватись правил дорожнього руху. У патрульних поліція нагадують, що для двоколісних керманичів також треба дотримуватися правил. Знак стопу голові в тебе має бути перед переходом. Навіть якщо тобі здається, що ти такий шумахер, то на пішохідному переході ти не спішиш, ти зупиняєшся, і також водій може не встигнути зреагувати на об'єкт, який вилітає на зебру. Тому обов'язково також звертають на це увагу. Один самокат, один водій. Тобто романтичні поїздки вдвох на одному майданчику треба залишити таке все для кіно. У житті це порушує центр тяжіння, будь-який камінчик перетворює тебе на літаючого акробата. І також повага до пішоходів. Тротуар – це їхня територія. Не треба підрізати там бабусю чи лякати маму з візочком сигналом у спину. Тому, звичайно, що обов'язково світловідбиваючі елементи також на себе одягати. Ну і тоді це твоя ж безпека. Тому бережи свої нерви, чужі дзеркала і насолоджуйся вітром у обличчя, але з розумом.
0: Погода.
1: Сьогодні острий у Моршині та Львові. Продовж цілого дня синоптики обіцяють, що буде мінлива хмарність, без дощу, прийде увесь день. 18 градусів тепла – це найвища денна температура. У Сколі плюс 15 і також без дощу весь день. 8.32 острію, далі на Строй ФМ у нас би мала бути гра «Мелодія в душі чи в душі», але сьогодні у нас 14 травня і в Україні світі відзначають таке головне дійство, як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, тому сьогодні у нас без ігор, і також сьогодні у нас такий відносно спокійний день. Тому, звичайно, що ми продовжуємо, до ігор ми повертаємося вже завтра о 8.40. Не забувай про те, що «Мелодія в душі чи в душі» завжди на тебе чекає о 8.40 на Строй ФМ.
0: Ранок на Строй ФМ.

У них немає адрес, а ти довіряєш їм. Б'єш прямо в серце. Щастя вкидати складно, безоглядно. Тому

0: 8:43 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі скажу, що дуже зручно і найкомфортніше слухати Стрию ФМ через застосунок Радіо Плеєр. Завантажуй його собі на свій телефон чи на свій ноутбук. Також можеш через ноутбук включати і слухати. І насолоджуйся найкращою українською музикою на Стрию ФМ, тільки українською музикою і тільки хітовою і класною музикою. Тому де б ти не був, чи вдома, чи на роботі, чи десь де тебе ти би не знаходився, твоя українська музика і твоє улюблене радіо твого міста буде завжди з тобою під рукою. Тому слухай Стрий FM через застосунок Радіо Плеєр.
1: Ранок на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий» Успенська 52К та оберіть комфорт, який вартий вас.
9: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
10: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
12: Хочеться

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Я не знала, як далі бути. Шепотіли тихо в устах.

8.53 у Стрію Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонують офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. 3FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 9.02, Оля Новак в студії, далі новини на Стрій FM.
2: За мить про масовану затяжну атаку на Україну, які наслідки, скільки ворожих дронів вчора знищили на Львівщині, коли завершується реєстрація на додаткову сесію мультипредметного тесту. Деталі далі. Та розпочну випуск із сумної інформації. Сьогодні Стрий зустрічає полеглого військового Юрія Костромського. Кортеж з тілом героя буде о 13-й годині у П'ятничанах, парастас сьогодні о 20-й годині. Похорон завтра о 13.30 у церкві святих Володимира і Ольги. Юрій Костромський – солдат, старший стрілець десантно-штурмового батальйону. Народився і проживав з сім'єю в Стрию. Навчався в Стрийській гімназії номер 10, мобілізований у квітні 2022 року. Зник безвісти під час бойових дій на Донеччині. Ідентифікувати героя вдалося за ДНК-експертизою. Вічна пам'ять герою.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Далі говоритиму про масовану атаку Росії. Мова піде про Львівщину. За вчорашню добу 4 рази у нас оголошували повітряну тривогу. На Львівщині була загроза безпілотників. Внаслідок російської атаки зазнали руйнування об'єкти енергетики та промисловості. Через влучання безпілотників стались пожежі в кількох районах Львівської області. Протиповітряна оборона тут знищила понад 150 дронів. Мешканців закликають у разі виявлення не торкатись уламків і повідомляти про знахідку рятувальників. І на продовження, одна із найстрашніших атак по Києву області та загалом по всій Україні триває вже добу. У столиці є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі, десятки поранених. Наразі ще тривають пошукові роботи.
0: Новини України на Стрій FM.
2: І переходимо до інших подій. Додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Реєстрація на неї триватиме до 16 травня. Подати заявку можуть вступники, які не зареєструвались під час основного періоду з поважних причин, отримали відмову в реєстрації або ж перебувають в установах виконання покарань чи слідчих ізоляторах. Зареєструватись можна через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти вручну або за допомогою застосунку «Дія».
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Громади Львівщини можуть отримати більше можливостей для адміністрування місцевих податків і зборів. В нашій області до експериментального проекту пропонують залучати 3 громади, серед яких Сколівська на Стрийщині. Це має поліпшити фінансову спроможність громад. Такими були новини станом на цей час. В ефірі працювала Оля Новак. Про розвиток подій розповім за годину.
0: Погода.
1: На сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде плюс 18 градусів. Це найвища денна температура, також впродовж цілого дня. Синоптики кажуть, що не буде опадів, буде мінлива хмарність. А у Сколі сьогодні плюс 12 градусів. І також має бути помірна хмарність без опадів впродовж цілого четверга. 9.06 у Стрию. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрій FM. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин я тобі дещо розкажу. Виявляється, з оленями може трапитися дуже дивна ситуація. Якщо ти раптом побачиш такого оленя, то краще його обходити боком. Що не так з такими оленями? Деталі на Стрій FM далі. Ну, просто я дуже смішне відео побачила, хочу з тобою дуже сильно поділитися. Вже за декілька хвилин далі на Стрій FM.
3: Ранок на Стрій FM.

0: 9.18. Острий, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і я тобі скажу, що такі олені дивні бувають, що це просто капець. У французьких водіїв почалися проблеми з оленями, але не з простими оленями, а з п'яними оленями. Уяви собі, тварини наїдаються ферментованих фруктів, через що вони п'яніють і починають поводитись неадекватно. Бігають колами, валяються на землі, отакі дивні олені відбувають. Щось у них там відбувається, щось в голові і так далі. І водії закликають навіть бути дуже обережними на дорогах. Не знаю, можливо, вони там роблять оце ж французьких водії, напевно, вони там роблять свої оці вина і так далі. Ну, знаєте, насправді я дуже люблю, я не знаю чого, але я просто зачарована. Я коли бачу якогось оленя, справжнього оленя, тварину, то мені стає якось дуже, якось мені хочеться його фотографувати, мені хочеться його знімати, мені хочеться на нього дивитися. Не знаю, для мене це якась така гарна, якась така велична тварина, що просто. Я коли була в Шепільську, там у нас теж такі, як, ну, декілька, чи це олені, чи це косулі, ну там також є вони, і я просто їх нафоткала, не знімала зі всіх сторін, з яких можна було. Так вони трошки тікали від мене, трохи здалека, але, в принципі, я була максимально щаслива. Не знаю, як, можливо, це якась моя тотемна тварина, але, тако, знаєте, якщо оленя зустрінеш, то це на щастя.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: Незважаючи якого оленя. 9.19 Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. Далі у нас на Стрий ФМ рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
1: Стрий ФМ. Реклама.
2: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
3: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
2: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
7: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
8: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lvivlexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
9: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
9: Гарячі обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
9: Зручно і без витрат.
10: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
11: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція. Інція Стрий.

0: про нас. Словник по-стрийськи.
1: 9:34 у Стрийці, рубрика «Словник по-стрийськи». Зараз будемо з тобою розбиратися з кавою. От говорили, балакали, сіли і заплакали. І все рівно ми спотикаємося об це слово. Лате чи лате? Куди ставити наголос? З появою кавової культури це слово стало каменем спотикання. Багато хто за звичкою навіть пише слово з двома «те», як в італійській мові там йде лате з двома «те». Але насправді пишеться одна буква «те», по-перше. По-друге, в українській мові ми позбуваємося подвоєння. І по-друге, оскільки слово прийшло з Італії, то наголос залишається на першому складі. Запам'ятай, лате. Так, насправді, лате так має звучати правильно. Лате – це поширена помилка, яку зараз активно виправляють мовознавці. Тому ще раз ти повторяю, якщо ти насправді цілитель і цінитель кави, то лате тобі в допомогу. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові гарна погода для того, щоб зробити собі перерву на лати. Угу. Кажуть, що буде плюс 14 – це у Сколи, у Стрию плюс 18 градусів – це найбільша денна температура. Наразі у Стрию, до речі, є плюс 11 градусів. Ну і синоптики кажуть, що буде сьогодні без дощу. У Сколи також без дощу, мінлива хмарність, але до кінця дня буде такі навіть прояснення сонця. 9:35 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Вже за декілька хвилин з тобою поділюся дуже цікавою інформацією, тому що цей застосунок, від нього залежить твій день. Який саме застосунок ти маєш мати на своєму телефоні? Деталі розкажу тобі далі.

0: 9:45 Острія, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. Я тобі скажу, що є один застосунок, який точно тобі покращить настрій і покращить твій день. Має він назву радіоплеєр. Ти собі його завантажуй, тому що саме через радіоплеєр дуже зручно і дуже комфортно слухати Стрей ФМ. Тому слухай Стрей ФМ через застосунок радіоплеєр, ну і буде тобі добре.
1: Ранок на Стрей ФМ.
0: Далі по рекламі звучатиме найкраща українська музика, і це у нас Гарі Бірча. Столиця.
2: Веснянки на твоїх щоках, ти є моє.
0: Юлік.
3: За тебе світу все вітам, твій голос кличе.
0: Це радіо твого міста, це Стрей ФМ.
4: Стрей ФМ. Близьке і рідне. Реклама.
5: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер-бру-бру. Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Вайбер 098-10-11-123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
8: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у «Пекарі Бейкері». Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у «Пекарі Бейкері» Стрий Богдана Хмельницького 2/3. «Пекарі Бейкері», тому що це справді смачно.
9: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
13: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
14: Кетчуп барбекю «Щедро» 250 грамів зі знижкою 39%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
13: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
15: Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня.
16: Смарагдов небу чекає.
15: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098-10-11-123.
17: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 10 рівно у стрію, Оля Нових, студії, новини на Стрій ФМ далі.
1: За мить про те, скільки дронів запустила Росія за добу по Україні і які наслідки, коли в Стрию безкоштовно можна буде відвідати музеї і чому українці можуть втратити накопичені через національний кешбек кошти. Деталі далі. Вищий антикорупційний суд арештував екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака на 60 діб з можливістю внесення застави в 140 мільйонів гривень. В свою чергу Єрмак заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід і додав, що візьме в СІЗО лише найнеобхідніше, а грошей на заставу немає. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента у справі про легалізацію коштів через елітне будівництво під Києвом. У ніч на сьогодні, одразу після масованого удару дронів, впродовж дня противник продовжив атаку, завдавши комбінованого удару по Україні. Основний напрямок удару – Київ. У столиці є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі, десятки поранених. Пошукові роботи тривають. Загалом від початку вчорашньої доби росіяни застосували понад 1560 дронів проти українських міст і громад. Після вчорашньої атаки дронами на Львівщину тут можуть бути уламки збитих повітряних засобів нападу, кажуть рятувальники і застерігають мешканців. Не підходьте і не торкайтесь таких знахідок. Це може бути вибухонебезпечно. В разі виявлення уламків збитих дронів повідомляйте рятувальників за номером 101.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: І до інших подій безкоштовно відвідати музеї можна буде в Стрию 17 і 18 травня у Міжнародний день музеїв. Стриян запрошують. Музей Верхови та його відділи. Можна побачити виставку «З поля бою». Це військово-польова атрибутика сучасної російсько-української війни. А також виставка «Малярства. Пробудження». Роботи Максима Максиміва та Наталі Курій-Максимів. На прощу Дугошева запрошують долучатись парафіян Стрийської громади. Піша хода на Ясногору відбудеться в цю неділю, 17 травня. О 5 ранку у катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці відслужать молебень. Після цього 5:30 – спільний вихід прочан Дугошева. А вже об 11:00 на Ясній горі розпочинається літургія за мир в Україні. Очолить її владика Тарас Сеньків.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Частина українців може втратити виплати національного кешбеку. В застосунку дія необхідно обрати картку для зарахування коштів. Якщо картку вже підключили раніше та отримували виплати, додаткових дій не потрібно. А тим, хто ще не обрав її, це слід зробити до 15 травня. Інакше накопичений кешбек за квітень та раніше невиплачені кошти можуть бути анульовані. Для підключення картки в дії потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати національний кешбек і натиснути «Вибрати картку». Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що буде досить гарна синоптична картина, тому що показує, що буде 18 градусів тепла. Знаєте, вчора було плюс 15, я вдягнулася набагато легше, ніж сьогодні. Я вдягнула цілу кофту, і мені вже досить спекотно. Відчуваю, що я буду носити свою курточку в себе на руках. Ну, загалом, в принципі, це всіх, напевно, буде стосуватися. Сьогодні без дощу, цілий день майже сонячна погода, у Сколі також без дощу, плюс 14 градусів, це буде найвища денна температура. 4 у Стрию. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на Стрій ФМ. Це передача «Ранок на Стрій ФМ» з тобою. Я Христина Сонце. Я тобі скажу, якого кольору потрібно одягнути одяг, щоб тобі сказали «так». Деталі на Стрій ФМ далі.
3: «Ранок на Стрій ФМ».

0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.17, острів, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І чи коли-небудь ти замислювався, чому більшість логотипів світових банків, страхових компаній та соціальних мереж синього кольору? Це не просто любов дизайнерів до неба, це тонкий психологічний розрахунок. Тому що якщо ти плануєш переговори, і твоя мета – отримати заповітне так, тобі потрібно, і психологи радять, обирати синій одяг. І чому це працює? Бо це працює на рівні підсвідомості. Колір – це синій колір, це колір довіри та безпеки. Дослідження університету різних британських університетів, а також американських, показало, що синій колір асоціюється у нас з океаном та небом, чимось стабільним і спокійним. І людина в синьому підсвідомо сприймається як надійна, чесна і компетентна. Їй хочеться вірити до того, як вона тільки відкриє рот. Тому все. Дивись, синій – це колір логіки. Синій – це той колір, коли ти хочеш скласти якусь, домовитись про важливу угоду, бери блакитну сорочку, темно-синю сукню і вперед. Вперед до омріяного так.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.18 в Острію, ти слухаєш Стрий FM. І далі у нас на Стрий FM рубрика «Лайфхак». Ділюсь з тобою дечим дуже цікавим. Вже за 5 хвилин. За 5 хвилин на Стрий FM.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00.
5: Дзвін підгідно тарифів вашого оператора.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: «Стрий» – лайфхак.
1: 10.32 «Стрий» – це рубрика «Стрий» – лайфхак. І чи знав ти, що лак для волосся, чи знала ти, що лак для волосся можна використовувати для ваших улюблених домашніх рослин? Щоб листки менше втягували і завжди залишалися блискучими, варто всього-навсього розбризкати лак на ваші домашні вазонки, як в магазині, знаєте, тако розблискати на всю площину, і все. Цей лайфхак допоможе зберегти оцю, цей блиск, який є також у всіх магазинах. Надіюся, потім, щоб вимити той лак, не потрібно буде мити вазонки шампунем по декілька разів.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що найвища денна температура – це буде плюс 18 градусів. Без опадів сонячний день залишатиметься увесь день. У Сколі також сонячно – плюс 14, плюс 13 градусів – найбільша температура. 10.33 у Стрию. Надалі на Стрий ФМ у нас гра «Словоловим», але ми до неї повернемося вже завтра, тому що сьогодні у нас 14 травня. В Україні та світі відзначають таке дійство, як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому всі ігри ми переносимо вже на завтра. І завтра у нас вже буде гра «Словоловим» на Стрий ФМ.
0: Стрий

0: 10:54 в Острію, і вже, до речі, розповідаю тобі, що якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Острію, а й по Львівській області та Франківській області. Все роблять стильно, акуратно. Тому записуй номер телефону 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Радіо Стрий, 101 FM. Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
5: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
4: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
5: Обирай у Санпід.
4: Стрий, вулиця Успенська, 52. А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
6: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
4: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
8: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
10: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва.
11: Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький хот-дог, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.

0: журналістика зі Сходу.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти, згадай, як добре було нам з тобою? Де ти, давай разом чекати
2: відбою.
1: Емоційні гойдалки рве частенько на шматки.
3: 11 рівно у Стрию, Оля Новак в студії, далі новини на Стрию-ФМ.
4: Далі про те, який запобіжний захід обрав суд Андрію Єрмаку, скільки ворожих цілей вдалося знищити цієї ночі, і стриян закликають спільно вшанувати пам'ять про наших героїв. Деталі далі. Та розпочну випуск із такого нагадування. Сьогодні в Україні вшановують людей, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту. Ризикуючи власним життям, українці переховували переслідуваних, допомагали їм уникнути смерті та нацистських репресій. Таких людей називають праведниками народів світу. Це почесне звання отримали понад 2600 українців. Пам'ятну дату Верховна Рада запровадила у 2021 році. Вона збігається з Днем проголошення Незалежності Ізраїлю.
5: Новини України на Стрий-ФМ.
4: Вищий антикорупційний суд арештував екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака на 60 діб з можливістю внесення застави в 140 мільйонів гривень. В свою чергу Єрмак заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід і додав, що візьме в СІЗО лише найнеобхідніше, а грошей на заставу немає. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента у справі про легалізацію коштів через елітне будівництво під Києвом. Більше 700 засобів повітряного нападу запустила цієї ночі Росія. Основна ціль ворога – Київ. Там є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі, десятки поранених. Нашим силам протиповітряної оборони цієї ночі вдалося знищити 4 десятки ракет і більше 600 дронів.
5: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
4: В День вишиванки у Стрию вшанують пам'ять полеглих захисників і захисниць України. 21 травня о 9 ранку на Алеї Героїв відбудеться хвилина мовчання за загиблими воїнами. Після хвилини мовчання учасники долучаться до нової традиції – вишита стрічка пам'яті як символу шани, вдячності та єдності. Організатори закликають громаду долучатись до вшанування героїв також біля меморіальних дошок у школах, ліцеях та на підприємствах. Безкоштовно відвідати музеї можна буде в Стрию 17 і 18 травня, в Міжнародний день музеїв. Стриян запрошують музей Верховина та його відділи. Можна побачити виставку «З поля бою» – це військово-польова атрибутика сучасної російсько-української війни, а також виставка «Малярства. Пробудження. Роботи Максима Максимєва та Наталі Курій-Максимів». Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
5: Погода.
3: У Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде у нас невелика хмарність і показує, що в принципі має бути сонце. Опадів на сьогодні не передбачається. У Сколі сьогодні також найвища температура в день – це плюс 14 градусів. Так, плюс 14 градусів – це буде найвища температура. І сьогодні без опадів пройде увесь день. Одинадцята 03 у Стрию. Мій ефірний час завершується. Я з тобою буду прощатися. Бажаю тобі хорошого і спокійного завершення цього дня. Спокійного, головне, цього дня. І також почуємося з тобою вже завтра. Завтра о 7 ранку, а далі о 13 Ліля Квітка буде з тобою тут на Стрию ФМ. І вона робитиме твій настрій сьогоднішнього четверга. Всім па-па. Христина Сонце була з тобою в ефірі на Стрию ФМ.
6: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ».
7: «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розігруємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
3: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
3: Гарячий обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
3: Зручно і без витрат.
4: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Інція стрий.

FM.

Тіний в очах, не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто кажу.

Ходять години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня. Коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

0: Цей шлях з тобою. Золота країна. Саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: заморожені крабові палички «Водний світ» 450 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, який запобіжний захід обрав суд Андрію Єрмаку, скільки ворожих цілей вдалося знищити цієї ночі, і стриян закликають спільно вшанувати пам'ять про наших героїв. Деталі далі. Та розпочну випуск із такого нагадування. Сьогодні в Україні вшановують людей, які під час Другої світової війни рятували євреїв від Голокосту. Ризикуючи власним життям, українці переховували переслідуваних, допомагали їм уникнути смерті та нацистських репресій. Таких людей називають праведниками народів світу. Це почесне звання отримали понад 2600 українців. Пам'ятну дату Верховна Рада запровадила у 2021 році. Вона збігається з Днем проголошення Незалежності Ізраїлю.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Вищий антикорупційний суд арештував екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака на 60 діб з можливістю внесення застави в 140 мільйонів гривень. В свою чергу Єрмак заявив, що оскаржуватиме запобіжний захід і додав, що візьме в СІЗО лише найнеобхідніше, а грошей на заставу немає. Нагадаю, НАБУ та САП повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента у справі про легалізацію коштів через елітне будівництво під Києвом. Більше 700 засобів повітряного нападу запустила цієї ночі Росія. Основна ціль ворога – Київ. Там є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Десятки поранених. Нашим силам протиповітряної оборони цієї ночі вдалося знищити 4 десятки ракет і більше 600 дронів.
1: Місцеві новини на Стрій ФМ.
0: В День вишиванки у Стрию вшанують пам'ять полеглих захисників і захисниць України. 21 травня о 9 ранку на Алеї Героїв відбудеться хвилина мовчання за загиблими воїнами. Після хвилини мовчання учасники долучаться до нової традиції – вишита стрічка пам'яті як символу шани, вдячності та єдності. Організатори закликають громаду долучатись до вшанування героїв також біля меморіальних дошок у школах, ліцеях та на підприємствах. Безкоштовно відвідати музеї можна буде в Стрию 17 і 18 травня. У Міжнародний день музеїв стриян запрошують музей Верховина та його відділи. Можна побачити виставку «З поля бою» – це військово-польова атрибутика сучасної російсько-української війни, а також виставка «Малярства. Пробудження. Роботи Максима Максиміва та Наталі Курій-Максимів». Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.

0: Реклама.
1: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
2: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
1: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К, та оберіть комфорт, який вартий вас.
5: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
6: І як?
5: Та там просто було у них.
7: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Нарешті з лікарем пощастило.
4: Де знайшла?
3: У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
4: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
5: Смаркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
6: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золотий»

0: плитка. Усе, що потрібно для твого затишку на Успенській 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52. 066 083 12 52. Цінка згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Стрім FM.

ночі, я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия, в студії Оля Новак. І за мить у випуску про небезпечну знахідку, на яку натрапили на Стрийщині, як планують змінити процес мобілізації, у Львові знову температурний рекорд. Деталі за мить. Розпочну випуск з інформації про наслідки вчорашньої атаки на Стрийщині. За межами села Журавків Шидачівської громади в полі виявили уламки безпілотника. Мешканцям наголошують, такі уламки можуть бути вибухонебезпечними, тому категорично не підходьте до них і не торкайтесь. У разі виявлення підозрілого предмета одразу відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте за номерами 101 або 102.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Більше 700 засобів повітряного нападу запустила цієї ночі Росія. Основна ціль ворога – Київ. Там є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Десятки поранених є загиблі. Нашим силам протиповітряної оборони цієї ночі вдалося знищити 40 ракет і більше 600 дронів. Верховній Раді зареєстрували законопроекти щодо змін в системі військової підготовки та бронювання. Документ передбачає можливість щорічної військової підготовки для українців тривалістю місяць. Також пропонують залучати заброньованих громадян до резервної служби, роботи на об'єктах критичної інфраструктури або оборонних внесків. Серед інших ініціатив – скасування безстрокового бронювання, надсилання повісток через смартфон та обов'язкова відеофіксація дій працівників ТЦК.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: На Стрийщині перевірили готовність Центру оздоровлення та реабілітації для дітей «Журавно» до літнього сезону. Обстеження провели представники районної військової адміністрації, рятувальники – представники Держпродспоживслужби та інших служб. Особливу увагу приділили санітарним вимогам, пожежній безпеці, умовам перебування дітей та стану укриття. В результаті перевірки надали рекомендації щодо усунення недоліків перед початком оздоровчого сезону. Черговий температурний рекорд зафіксували у Львові. В ніч на сьогодні мінімальна температура повітря становила мінус 0,5 градуса. Попередній рекорд для цього дня спостерігали в 2009 році. Тоді температура опустилась до мінус 0,4 за Цельсієм. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
3: Стрій 13.02. Усім великий привіт. Традиційно у цій порі з тобою я, Ліля Квітка, і у мене до тебе відразу ж таки ділова пропозиція. Хто хоче п'ятницю? Хто хоче п'ятницю? Піднімаємо руки вгору. Я знаю, що зараз десь там ліс рук уже зібрався, тому що я за. Обома руками, ногами я голосую за. Бо вже так набігалась, сил просто немає. Але сьогодні четвер, лише четвер, тому п'ємо каву з корицею для наснаги, для продуктивності і підганяємо хвости. Ну а щоб ти знав чи знала, брати з собою парасоль на ці забіги по справах чи ні, говоримо далі про погоду.
1: Погода.
3: А погода у нас сьогодні хмарна. Невелика хмарність очікується на цілий день. У Стрию дощу не планується, а на термометрах 17 градусів тепла. У Стрию 13.04. Сьогодні у нас 14 травня. І в цей день Україна вшановує пам'ять українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Тому на Стрий ФМ сьогодні без ігор, без жартів, без розваг. Усе це повернеться завтра разом із п'ятницею. Ну а зараз ми продовжуємо цей день, цей четвер в компанії класної української музики. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
1: Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: саме, як і ти, теж відчуває.
1: День настрій FM. День настрій FM.
2: Острія 13:16, ти слухаєш радіо Острій FM, і поки я сьогодні, як куля, літала містом в справах то сюди, то туди, мене раптом осінило. Усі ми гепарди. Усі ми трошечки гепарди. Я якось читала в дитячій енциклопедії, що гепарди, вони розганяються до 120 кілометрів на годину. І мені ця інформація запам'яталася. І от якщо міряти по відчуттях, от ми десь дуже поруч. Тому що коли треба встигнути до стоматолога, на каву, на закупи, забігти в банк, передати пакунок, який ще мав бути на вчора, я думаю, що гепард реально прокидається у кожному з нас. Тому якщо твій особистий спідометр сьогодні зашкалює, ти не збавляй обертів, не треба. Але дивись по боках, бо я сьогодні ледь не збила машину. Не вона мене, а я її. Так бігла, що навіть не помітила і просто таки налетіла. Добре, що та машина не рухалася, а спокійно собі так стояла припаркованою, навіть без водія чи то водійки. Тому можна сказати, мені пощастило, а моя тобі рекомендація – бігай, крутися, так, бо сьогодні четвер, справ багато. Але усе це роби з чуттям, як то кажуть.
1: День настрій FM. День настрій FM.
2: Ну, а ми рухаємося далі. Наш четвер триває. Вже за 5 хвилин буду тобі розповідати, як навіть найдешевшу каву зробити найсмачнішою. Так, щоб усі баристи нашого міста в одну мить тобі позаздрили. Усі деталі за 5 хвилин далі.
3: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід – все для опалення та водопостачання, каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід, вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Милена кава Якобс Крафтік 250 грамів зі знижкою 49%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
11: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
12: І як?
11: Та... там просто було у них.
13: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Та 26, з тобою Ліля Квітка. Усім великий привіт. А яким чином навіть найдешевшу каву перетворити на найсмачнішу? Є рецепт, слухай уважно. Шукаємо сіль, перець і вершкове масло. І запам'ятовуй собі, що робити далі. Сіль зовсім трохи ми додаємо, аби прибрати зайву гіркоту. Оцю гірчинку, яка інколи каву бере та псує. Далі, як тільки каву приготували, додаємо перець горошком і залишаємо на 2 хвилини. Тоді наливаємо напій у чашку, а горошок виймаємо до кращих часів його. Далі додаємо цукор за бажанням і чайну ложку вершкового масла. І вуаля, смачна кава! Не за всі гроші світу у тебе уже готова. А смак який? Пий, поки гаряче.
0: Погода.
1: Погода у нас сьогодні не настільки гаряча, можливо, як би нам того хотілося. 17 градусів, але й не холодно. Так, взагалі не холодно, тому одягатися надто сильно не потрібно, аби пізніше не носити цей верхній одяг у себе в руках, бо знаємо ми таких, самі там плавали. Плюс 17 градусів загалом сьогодні, мілова хмарність. Час від часу буде з'являтися сонце, опадів не планується. У Стрию 13:28, і ану каже чесно, настрій падає? От падає в тебе настрій чи ні, коли сонечко ховається за хмари? В мене так, і думаю, що у тебе теж, і у багатьох наших слухачів стриян також. А от чому воно так стається? Наука взялась пояснити. Що там мудрі люди розказують, чому воно таке явище у нас трапляється, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:37, ти слухаєш радіо «3FM», ну скажи чесно, настрій падає, коли сонечко ховається, небо затягує хмарами. В мене так, чесно. Я думаю, що у тебе теж і в багатьох наших слухачів стріян також. А чому воно так відбувається? Наука, мудрі люди все пояснили. І виявляється, що уся справа в гормоні щастя. Він виробляється, коли світло потрапляє на сітківку нашого ока. А немає сонця або заховалося воно за хмарами і все. Рівень серотоніну падає, і ми почуваємося вже так, ніби все, сил немає ні на що. А взагалі хмари – це не привід для того, щоб киснути. Сонце вийде за графіком чи ні, але воно однозначно нам маякне. А поки його немає, давай заряджати себе чимось міцнішим за погоду. Кава, музика і так далі.
0: 3FM.

0: мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
1: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
2: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Уяви, на Стрий FM звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
4: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а якщо ти просто зараз робиш ремонт або плануєш його робити і шукаєш, хто встановить стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлять швидко, всього лише за один день. І працюють не тільки у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Нагадую ще раз, 098-097-0707. Skyline.
0: Стрий ФМ.

0: 14-та вже минула, у студії Ольга Щепеняк розкаже про все важливе у новинах.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Розповім останні новини із пошукової операції у столиці. 11 областей на ранок залишилися тимчасово без світла. Істрийські волейболістки перемогли на обласному етапі. Отже, у Києві вже 5 загиблих після останньої російської атаки по столиці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло 12-річної дівчинки. Пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі столиці триває. За останніми даними, щонайменше 20 людей вважаються зниклими.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: І на продовження теми щодо масованого обстрілу України тривалістю майже в добу, речник повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що ворог використав весь спектр засобів, окрім герберів, італмасів та шахедів, застосували і реактивні БПЛА та боєприпаси «Бандероль». Зі слів Ігната, сили ППО відпрацювали на максимум, але неможливо збивати таку велику кількість цілей обмеженою кількістю засобів. І як наслідок російських атак, Київ та 11 областей на ранок залишилися тимчасово без світла. Енергетики працюють і досі в посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Водночас застосування графіків погодинних відключень не прогнозується.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Поговоримо і про хороше. Стрийські волейболістки перемогли на обласному етапі шкільної ліги. Учениці Стрийського ліцею імені Героя України Андрія Корчика здобули перемогу на фінальних змаганнях обласного етапу серед 8 команд Львівщини. І так стріянки представлятимуть нашу область на всеукраїнському етапі змагань. І квартет «Воля» Стрийської дитячої музичної школи імені Нежинківського повернулися до Стрия з гастролей. Разом із викладачем Михайлом Золотухою хлопці виступали на фестивалі в Румунії. Стрияни не лише приймали участь у фестивалі, а й дали концерт в тамтешній українській гімназії. Учасники квартету «Воля» побачили багато цікавих історичних місць, познайомилися із однолітками та розказали їм про наше місто Стрий. А наступна інформація для всіх, хто шукає роботу. Компанія «Леоні» набирає на виробництво, платить стабільно двічі на місяць, годує смачно, щодня передбачений гарячий обід, також передбачений довіз на роботу, зручно і без витрат. «Леоні» – це стабільно, офіційно і в команді. Звертайтеся за адресою село Нежухів, вулиця Леоні, 1, або телефонуйте 067 67 313 90. А ще один номер 067 67 313 90.
2: Погода.
0: Погода в Острії залишається хмарною, синоптики дощу не обіцяють, і на тому уже велике дякуємо, бо якось не хочеться дощу, сьогодні такий день, сьогодні четвер, уже майже п'ятниця, давайте без дощу. Синоптики нас почули, погода відгукнулася, єс, дощу не буде. Плюс 17 градусів – це найбільший денний максимум сьогодні, мінлива хмарність впродовж цілого дня, і можливо на 18-му, на завершення робочого дня, оце будемо йти додому, і буде нас тішити сонцем. А поки що продовжуємо цей день разом з тобою, Ліля Квітка. Усім великий привіт! Чотирнадцята 04 у Стрию. Якщо твоя голова зараз зайнята однією думкою – їсти, що би такого мені поїсти? Я тобі скажу, це має бути щавель усім на кожну тарілку. А ось для кого він корисніший? Для чоловіків? Чи для жінок? Розкажу тобі, бо різниця, виявляється, є. Деталі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрію 14.13, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і якщо у твоїй голові зараз одна лише думка...
2: А у нас є щось поїсти?
1: Ну ти розумієш, якщо у твоїй голові зараз саме ця думка, відповідь є – щавель. Треба їсти щавель усім, на кожну тарілку потрібно накидати таку достатню кількість щавлю. А особливо для жінок щавель корисний. Чому? Тому що це наш такий природний б'юті-бокс. Там дуже багато заліза, вітаміну С. Це корисно для нашого обличчя і взагалі для загального самопочуття. Запитаєш, а чи дає щавель щось чоловікам? Ну, звісно, що так. По-перше, детокс. Щавель чудово очищує кров і печінку, що особливо актуально при такому активному ритмі життя. А ще щавель додає енергії. Чи потрібна вона чоловікам? Так, звісно. Ну і жінкам також не завадить. Вердикт такий, що щавель насправді потрібен нам усім. Нам усім треба більше щавлю. Але чоловікам, як не крути, все-таки більше. Бо вам треба його спершу показати. От як не крути, але треба познайомити, показати, подивись. Це Василь, а це щавель. Це Роман, а це щавель. Ну, щоб наступного разу, як іти на базар замість щавлевого борща, не довелося готувати борщ із шпинату або черемші. Бо чула я вже такі випадки, що чоловіки, буває, плутаються і приносять додому геть не те, що треба.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.15 у Стрию, а вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про відпочинок. Так, у четвер можемо собі дозволити. Поговоримо про відпочинок і про те, чому українці все-таки найчастіше для відпочинку обирають Туреччину. Як так сталося? За 5 хвилин усе розкажу.
3: Реклама. Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острів 14.22, ти слухаєш радіо з 3FM, з тобою Ліля Квітка. Сьогодні в нас четвер, уже завтра п'ятниця, а там не встигнеш оком моргнути, а на носі вже літо. Тому розмов про гарячі тури зараз набагато більше, як мені здається, ніж розмов про гарячі пиріжки. Незважаючи на те, що час обідній і усім хочеться чогось смачного з'їсти. Цікавий факт прочитала я буквально кілька хвилин тому, що, як не крути, найпопулярнішим вибором для відпочинку в українців все ще залишається Туреччина. А чому воно так? Тому що є кілька причин. Перша – тривалий сезон. Там можна відпочивати не лише влітку, не лише коли так мега-мега спекотно, а й навесні, до прикладу, зараз можна поїхати, ніхто не боронить, або весени. Наступна – це система «все включено», «on inclusive», той самий, коли можна їсти, пити, гарно відпочивати і ні про що не перейматися. Наступне – це велике різноманіття курортів, є з чого насправді вибирати, простота відвідування, безвізовий режим, той самий також впливає, високий рівень сервісу, каже, що це теж вагомий плюс. Ну і, як мені здається, я, звісно, не перевіряла, це прошу запам'ятати, але в Туреччині дуже щедрі сувеніри в готелях. Кажу ще раз, я не перевіряла, мені так розповідали, але тапочки там, халатики, знаємо, бачили. Щедро, от, мабуть, тому в Туреччину всі і їдуть.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: А ми рухаємося далі. Попереду класна українська музика чекає на тебе. Уже за 5 хвилин програма з 3 лайфхак. Усе це і більше на 3FM далі.
2: 3FM.

0: Острий лайфхак.
1: Острій 14:30, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а я вже придумала, чим буду займатися після ефіру в себе вдома. Буду будувати вежі із книжок, не знаю, можливо, якусь шафку прибудую, або що. Для чого це робити? Для того, щоб покращити сигнал Wi-Fi роутера. Прочитала от таку річ, що його потрібно поставити на найвищу точку у квартирі. Найвище, на шафі, можливо, вище шафи. Головне, щоб не рухати зайвий раз вправо-вліво, поставили, зафіксували і все, користуєшся інтернетом як треба. А ще одна важлива така річ про орієнтацію антен пишуть. Якщо їх дві, одну треба поставити вертикально, а іншу горизонтально. Запам'ятали? Горизонтально одна, вертикально інша. Це дозволяє сигналу краще пробиватися крізь різноманітні перешкоди, ну і внаслідок чого твій інтернет також літатиме швидше. Але все це дуже добре, дуже навіть добре, за винятком одного. Краще я б казала відмовитися від Wi-Fi вдома і натомість поставити лише на роботі. Залишити той, що є на роботі, і все. Щоб було більше мотивації вранці рано-ранесенько туди бігти і трохи довше посидіти після роботи.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас хмариться, хоча синоптики кажуть, що сонце має виглянути. Оце будемо завершувати з тобою роботу, будемо складати речі свої, прибирати робочий стіл, будемо мити горнятка, там тарілочки після себе, будемо одягатися, а сонце постукає нам у вікно. Побачиш, має бути на 18 годину. Синоптики зуб дають, кажуть, що точно буде. Зараз щодо температури маємо 17 градусів тепла, скажу відверто, тепло, гарно. Я відкрила вікно, воліла б відкрити і друге, але можу собі дозволити це лише з одним, друге дуже далеко від мене, не можу дістати. Тому відкрила вікно і насолоджуюся наповно, тому що біля нас ще вчора начебто косили траву, і запах оцей стоїть такий неймовірний. Так воно гарно, подобається мені дуже. Тому відкривай вікна і насолоджуйся і ти. 14:32 у Острію. Далі у нас звучатиме найкраща українська музика. Знаю і бачу, що багато наших слухачів реєструються на гру. Так, супер, молодці. Молодці, що це робите. Але сьогодні у гру ми не граємо, тому що сьогодні в Україні День пам'яті. Ігри та розваги, жарти, вітання – усе це повернеться на Стрий ФМ уже завтра, в п'ятницю. Поки що ми продовжуємо наше четверо з такою тісною компанією. Я, ти, я. Ще класна українська музика. Ну і вже за 5 хвилин буду тобі розповідати про те, коли не можна повертати гроші. От сьогодні, чи завтра, чи можливо післязавтра, коли не можна повертати гроші, які ти брав в борг, або можливо хтось давав тобі в борг. Розкажу за 5 хвилин далі про все.
2: Стрий FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 14.41 на Острію, з тобою Ліля Квітка. Усім привіт! І в який день тижня треба повертати борги? Сьогодні, завтра, чи може взагалі післязавтра, чи після-післязавтра? Знайшла я словом таку інформацію. Почну з того, коли не рекомендується цього робити. Це в понеділок і в п'ятницю. Запам'ятали? Понеділок і п'ятниця. А ще не варто робити цього вранці і ввечері, бо гроші ще або вже сплять. Ну і щоб не накликати якісь там фінансові проблеми, невдачі, краще не ризикувати і гроші з дому не виносити. А тепер найважливіше – повертати борги коли треба. В середу. В середу і тільки так. Оскільки в цей день гроші працюють наче бумеранги. А тобто вони завжди повертаються до своїх власників, до тебе в гаманець. В кишеню, не знаю, де ти їх тримаєш, можливо, під матрас. Але я собі так подумала, про всяк випадок, я би ще там адресу писала, аби раптом не забули, куди точно вертатись, де їх дім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Попереду у нас коротесенька реклама, а вже по завершенню почуємо гурт «Столиця». На пафосі, а я тут... Максим Бородін.
2: Черво кохана, маю тобі сказати.
1: Та Злата Огневич. Максим Бородін щось там думав, в першу чергу, що сказати, Злата Огневич взяла ініціативу в свої руки і каже, усі йдемо танцювати. Так, обідня перерва, на каву, на чай і можна трошечки потанцювати, а музику слухаємо по рекламі.
3: Реклама.
4: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огневич.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Еники-беники їли вареники, еники-беники їли бер... Згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий ФМ о 10.40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Вайбер 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
7: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин.

0: Магазин «Цвітка». Ми помітили активність в інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелам».
1: Реклама у «Стрию». Шукай в інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
2: Ти так

0: FM.
1: Стрій 14.53, а тим часом стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність, пунктуальність. А що пропонують тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, тому запиши собі, про всяк випадок. 063-285-54-77.
0: Стрий FM. Я

0: 15.00 на Острію. Час на новини у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цьому випуску новин про таке. Марс Трия взяв участь у Генеральній асамблеї на Мальті. На Львівщині найбільше від вчорашніх атак постраждала жовква. І від початку року ціни на Львівщині зросли майже на 5%. Марс Трия взяв участь у Генеральній асамблеї на Мальті. Темою зустрічі стала місцева демократія. Олег Канівець, як представник українського органу місцевого самоврядування, презентував напрацювання Стрийської громади у сфері цифрової демократії. Стрий також був відзначений дипломом міжмуніципального та міжрегіонального партнерства за активну участь у розвитку місцевої демократії у Європі.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: На Львівщині найбільше від вчорашніх атак Росії постраждала жовква. У місті та прилеглих селах триває відновлення електропостачання. Без світла мешканці залишаються майже добу. Як повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський, станом на ранок 14 травня без електроенергії залишалися близько 21 тисячі споживачів. Це все місто Жовква та 6 прилеглих сіл. Частину можуть підключити вже сьогодні або завтра. Відновлення ж всіх мереж може зайняти тижні. І від початку року ціни на Львівщині зросли майже на 5%. Лише у квітні 26-го ціни у Львівській області зросли більше, ніж на 1% порівняно із попереднім місяцем. Найбільше подорожчали продукти та безалкогольні напої у середньому на 2%. Також відчутно зросли в ціні транспортні послуги, паливо та мастила, поштові послуги, одяг і взуття. Проте деякі продукти подешевшали, наприклад, масло, яйця, сир, пшеничне борошно та молоко.
2: Новини України на Стрий FM.
1: В Україні підлітки можуть розпочати трудовий шлях ще до повноліття, проте закон суворо захищає їхні права на освіту та відпочинок. Офіційне працевлаштування можливе з 16 років, а за згоди батьків – з 15 або навіть з 14. Із неповнолітніми обов'язково вкладають письмовий трудовий договір, що гарантує виплату зарплати та захист прав. Для молоді встановлено скорочений робочий час та обов'язковий щорічний медогляд. Водночас закон забороняє залучати підлітків до важких робіт, нічних змін чи праці у шкідливих умовах.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: І наостанок українська «Укрпошта» випустила благодійну марку на підтримку ППО. Тираж випуску становить 510 тисяч примірників. І загальний дохід з усього цього продажу може сягати до 5 мільйонів. Випуск створено у співпраці з українським художником Володимиром Манджосом. Для благодійної марки митець створив образ українського захисника – синьо-жовтої людини-птаха, що символізує свободу. Він стріляє із лука у дрони химери, які уособлюють повітряну загрозу. Світло героя, за задумом автора, розсіює темряву та знищує металевих монстрів. Це були всі новини 15-ї. Ми почуємось у свіжому випуску новин уже за годину.
2: Погода.
0: Мені дуже подобається, як синоптики описують погоду. Пишуть наступне: хмари у Стрию в цей день займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, але без опадів. Ну так гарно, займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Я собі так думаю, а де моє місце? Може на кріслі, може на диванчику? Синоптики, може ви щось знаєте? Теж, можливо, ви так гарно щось написали. Подумайте про це. Щодо температури, у нас 17 градусів тепла, мінлива хмарність, сонце уже виглянуло. Не дочекалося окій 18-ї години, а можливо, хтось завершує свій робочий день вже зараз. Третя година дня, завершили день робочий. А чому б і ні? То це для вас спеціально оце сонце пораділо за вас. Ми також радіємо, я радію. Чекаємо завершення 18-ї. Ця тої години, щоб уже офіційно забути про роботу, трошечки відпочити, подумати про вечерю тощо. Ну а поки що гріємося і насолоджуємося. Вітамін Д у Стрию є, для настрою те ще треба. Розпочинаємо нову годину разом з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! А якщо у тебе на правій руці є годинник, знаєш, що має бути на лівій? Годинник. Ще один. Так, так. Я не жартую. Тому що чим більше годинників, тим краще. А що за мода така? Розкажу тобі далі на Стрий FM.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: 15.14, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», а якщо у тебе на правій руці зараз є годинник, чи знаєш ти, що має бути на лівій руці? Годинник. Скажеш, що не смішно, а я не жартую. Не жартую одні грама. Тому що чим більше годинників, тим краще. Вся справа в тому, що пунктуальність тут грає роль. Адже пунктуальність – це одне з найважливіших правил етикету. Подумай собі, коли людина, коли твій друг, подруга запізнюється на зустріч, не повідомляє про це завчасу, а потім ще й виявляється, що причина для запізнення була геть неповажна, то все, крах твоїй репутації. Скажеш, один раз це не страшно? Може так, один раз це не страшно. Але після другого, після третього разу довіри до тебе вже точно не буде. Тому носи годинники. Один для краси, ну а другий для того, щоб ніхто вже навіть не посмів сказати: «Ти прийшла? А ми тебе вже не чекали».
0: День на «Стрій ФМ». День на «Стрій ФМ».
1: Що в тебе постійно скачуть тиски. Розкажу за 5 хвилин далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:20, ти слухаєш радіо з 3FM, а хто винний у тому, що у тебе постійно скачуть тиски? Риба. Риба і тільки так. Скажеш нічого собі, а воно так і є, нічого собі. Але насправді хвилюватися не треба, мова йде не про лосось, не про скумбрію, не про тунець. Їх можна їсти, були б хіба. Тут мова хіба що про в'ялену рибу, от вона найбільше зло. Кажуть медики, що велика кількість солі якраз таки і дає жару нашим тискам. Тому гіпертонікам рибу в'ялену потрібно їсти максимально рідко на свята, раз, не знаю, тиждень, в місяць і досить. Щоб потім не ходити і оце не ловити зірочки без жодного телескопу.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15:21 острію. Далі будемо ловити класну українську музику. І тільки так, риба в'ялена нехай почекає кращих часів. А от чому деяких котів весла замість вух? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
5: Вимкіть єднотарифів вашого оператора.
6: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
7: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
8: Партнером гри є магазин МТА.
9: В МТА є все. Вся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
1: Вершкове шоколадне масло «Молочний острів» 200 грамів зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
2: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
6: «Стрий ФМ».

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрію 15:29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а чому ж у деяких котів весла можуть опинитися замість вух? Через нас, через мене, через тебе, взагалі через нас. Це стається кожного разу, коли ми на висловухих котів кажемо весловухі. Тому що правильно говорити, коти висловухі, від слова висіти. У них висять вушка, тому вони і є висловухі. А якщо говорити весловухі, то не дивуйся, якщо одного разу чи ранку на голові у кота справді побачиш весла замість вух.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні тішить. Ну, взагалі, погода як треба, мені подобається. Наче так свіженько, але з іншого боку і досить комфортно, досить тепло. Курточку в руках ти не несеш, тому що люди мудрі, вони зранку відкривають прогноз погоди і дивляться, що 17 градусів. А отже, можна одягатися якось легше, не буде надто холодно. Сьогодні у нас сітики, тому що я поки бігла на ефір, поки я виходила до магазину, я не бачила жодної людини, яка б несла курточку у руках. А отже, всі що? Правильно, мудрі. Ми всі рано Несенько дивимося прогноз погоди. Ми слухаємо прогноз погоди на Стрій ФМ, зрештою. І точно знаємо, до чого варто готуватися. Сьогодні, на цей день, синоптики наобіцяли нам плюс 17 градусів. Кажуть, що сонце моментами має з'являтися, хоча день, ну, він здебільшого буде ось такий хмарний. Але без дощу, і на тому вже дякуємо. Дощі має в суботу, хоча вчора чи позавчора, здається, я дивилась прогноз погоди на вихідні, бо щось собі там напланувала, дощу не обіцяли, а вже бац, і кажуть, що в суботу йтиме дощ. От так от. Сьогодні без опадів, це точно, на термометрах плюс 17. Чекаємо на сонце. А поки ми чекаємо на сонце, буду тобі розповідати про те, як позбутися небажаних гостей. Ні, це не про те, що ні, це не про свекруху. Про кого мова? Інші гості. Взагалі інші гості. Про них розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 15:40 ти слухаєш радіо «Стрій ФМ» і як позбутися небажаних гостей? Ні, це не про те, що мова, і навіть не про свекруху. Ні. Ну, не принаймні, не зараз, принаймні. Мова насправді про мурах в Фейсбуці.

0: зайвих сантиметрів. А перед літом нам треба. Треба.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: Далі у нас коротесенька реклама попереду, а вже слідом найкраща українська музика «Дискомен».
2: Яка ж ти красива.
0: Велбой.
3: Вишні, ну як так вийшло.
0: Та Валевська.
4: У моєму небі зірка.
0: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
9: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
8: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
9: Обирай у Санпід.
8: Стрий. Вулиця Успенська, 52.
10: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах? Тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
11: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 15.52, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а я кажу тобі, що четвер – це майже п'ятниця. Але іноді складається враження, що робота так не думає, і робота цього не знає. Тому якщо і тобі працюється сьогодні не так легко, не так воно добре йде, як завжди, ти не переживай. Ну, воно в усіх так, воно у всіх іде так трошечки важкувато. Але рішення є, це музика по-перше, це кава, чай і щось до кави по-друге. Ну і правильна компанія, звісно. Тому не киснемо, слухаємо Острий ФМ і до вечора уже значно ближче, аніж це було зранку.
1: Острий ФМ. Я його.

0: 16 у Острогі, у студії Ольга Щепаняк. Час на новини.
1: Росіяни знищили офіс української оборонної компанії. Центр дитячої медицини у Львові отримав спеціальні ліжка, і жителі Стрийщини можуть взяти участь у сімейному фестивалі. Тепер переходимо до деталей. Росіяни знищили офіс української оборонної компанії у Києві у Скайтон. Розуміли, що колись можуть стати ворожою ціллю, тому завчасно перемістили виробничі потужності у різні частини України та за кордон. У компанії заявляють, що й надалі постачатимуть БПЛА нашим силам оборони. І станом на зараз відомо, що у Києві вже 7 загиблих людей. Нагадаю, вчора ворог вдарив по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. Пошуково-рятувальні роботи тривають і досі.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Через перевищення швидкості на Львівщині загинуло 19 людей від початку року. Загалом швидкість стала причиною 216 ДТП із травмованими. У патрульній поліції нагадують, яке покарання чекає на порушників. За перевищення обмежень більше як на 20 км в годину – штраф у розмірі 340 гривень. За перевищення більше як на 50 км в годину – штраф уже 1700 гривень. Центр дитячої медицини отримав 111 спеціальних ліжок. Це дві основні установи у Львові – Центр дитячої медицини на вулиці Дністерській та лікарня «Охмадит». Загалом дитячі лікарні Львівщини отримали 126 таких ліжок. Вони мобільні та виготовлені зі зносостійких матеріалів. На Стрийщині ветерани можуть отримати підтримку для започаткування бізнесу. До 1 червня триває прийом заявок на участь у проєкті «Міцні інклюзивні спільноти» для підтримки підприємництва. Учасники програми отримують комплексну підтримку, навчання бізнесу і м'яким навичкам, допомогу у розробці бізнес-плану та фінансової моделі, менторський супровід. П'ятиденне офлайн-навчання відбудеться у травні-червні у Стрию, а також у Дрогобичі. Участь у цьому проєкті є безкоштовною. І жителі Стрийщини можуть взяти участь у фестивалі «Місто сім'ї». Подія відбудеться у суботу, 16 травня, з 11 до 15 години у Львівському палаці мистецтв. На гостей чекають творчі та дитячі майстер-класи, родинний ярмарок, інтерактивні ігри та дитячий простір, аквагрим, аніматори, фотозони, морозиво, презентація соціальних послуг та ініціатив підтримки сімей. Вхід на цю подію вільний. А наступна інформація для всіх, хто шукає роботу. Компанія «Леоні» набирає на виробництво, платить стабільно двічі на місяць, годує смачно щодня, передбачений гарячий обід, також довіз на роботу, зручно і без витрат. «Леоні» – це стабільно, офіційно і в команді. Звертайтеся за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1, телефонуйте 067 67 313 90, 067 67 313 90.
2: Погода.
0: А у Стрию хмарно, але дощу ми сьогодні не чекаємо. Синоптики напрогнозували, що дощитиме в суботу. В суботу неділя без дощу. А ось глянути на понеділок мені трошечки страшно, тому що понеділок дощ, вівторок дощ, середа дощ, четвер, п'ятниця, субота. Усе з дощем. Страшно, чесно, страшно. Впорається з цим парасоля чи ні, я не знаю, але час покаже. Сьогодні ж у нас точно без опадів, на термометрах плюс 17, і це найбільший денний максимум. Стартуємо в нову годину з тобою, Ліля Квітка. Усім привіт! 16.04, а чому чоловікові тепер почнуть активніше садити, обробляти, збирати картоплю? Є в тому і наша заслуга, бо без жінки тут не обійшлося. Більше розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.13, ти слухаєш радіо з 3FM, а чому чоловіки тепер почнуть активніше садити, обробляти, збирати картоплю, зрештою? Є в тому і наша заслуга, так? Правда? Бо без жінки тут не обійшлося. А причина проста. Все полягає в тому, що картопля – це вечеря. Раз – це краса. Два – і економія. Три. Чоловіки, майте собі на увазі. Дуже корисна для вас порада. Вушка робимо гостріше і слухаємо уважно, що картопляні компреси з домашньої картоплі, вони допомагають від набряків під очима. Замість походу до косметолога ти треш домашню картоплю на дрібну терку і даєш цю кашку жінці. Нехай кладе собі на повіки. Завдяки цьому компресу, кажуть експерти із краси, що проміжки під очима можна забути. А ось тобі? Тобі треба пам'ятати і жінці своїй передати, що картопля – це клас. Картопля – це супер-клас. В животі ситно, на обличчі краса і гроші залишилися в сім'ї. Підуть на щось більш приємне, аніж уколи.
0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Про що у нас постійно перепитують через цукор. І там головне кажуть, скільки? Скільки? Та не може бути. І перепитують знову. А от про що за 5 хвилин розкажу.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 16:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, з тобою я, Ліля Квітка, усім привіт! А про що у нас постійно перепитують? Через цукор. Перепитують через цукор. Так, усе правильно, ти почув або почула. А перепитують насправді про вік. І тут мова не йде про компліменти. Надмірна любов до солодкого, вона буквально вмалює, чи навіть вимальовує втому на нашому обличчі. Шкіра втрачає пружність, стає сірою, такою не надто симпатичною, а очі гаснуть. Якщо ти хочеш виглядати на всі 100, це легко влаштувати, максимально легко. Відклади пончик, забери цукор з кави, а тортик забери з холодильника. Так болить, так неприємно. Бо я сама солодке дуже люблю, але ти більше не почуєш у свою адресу скільки? Скільки тобі років? А ну покажи паспорт, бо не вірю.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:21 у Стрії. Знаєш, скажу тобі по секрету, мій улюблений спосіб для того, щоб позбутися солодкого вдома, це його з'їсти. Каюся, є така жахлива звичка. Я завжди кажу, так, зараз ми починаємо правильно харчуватися. Солодкого ми в дім більше не несемо, в холодильник ні, по шухлядах ні. Але оте, що є, ну, мусиш вже з'їсти. Ти його не викинеш, воно ж таке солодке. Як ти можеш його викинути? Це погана звичка, це мега погана звичка, але вона у мене є, і що вдіяти? А нічого. Тому рухаємося далі. Попереду коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
2: Реклама.
3: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», Успенська, 52К. Та оберіть комфорт, який вартий вас.
4: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів «Телелан» ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. «Телелан» – провайдер майбутнього.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: тобою добре так.
1: Інтернет не бреше.
2: Устрію 16:29, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а кава – це, виявляється, тренажер для нашого мозку. І це чиста правда. Коли ми втомлюємося, мозок починає буквально кричати: «Все, досить, я не хочу, я хочу спати». А ось кава, вона вимикає ці сигнали втоми. Нехай на певний час, але однаково ж робить це. Тому каву любити треба, але любити її треба дуже обережно.
1: Інтернет не бреше.
2: А спеції – це наше безкоштовне опалення. Гострий перець містить в собі речовину, яка прискорює метаболізм. Від чого тобі і стає враз тепліше. Приємний бонус – швидкий метаболізм – це дорівнює гарна фігура.
1: Інтернет не бреше.
2: А банани – це вороги поганого настрою. Вони буквально допомагають заспокоїти нерви і розслабитися буквально за лічені хвилини. Тому якщо шеф просить там щось пояснити, поведінку, написати якусь пояснюючу, не треба цього, неси банан, хай заспокоїться.
1: Інтернет не бреше.
3: Погода.
2: Але, мабуть, спершу варто пояснити, що таке банан, як він працює, на користь і так далі. Бо може з першого разу і не зрозуміти. Таке буває, люди різні. Погода в нас сьогодні теж різниця. У Стрию воно тепліше, у Сколі, як завжди, відчувається холодніше трошечки. Зараз маємо у Стрию плюс 16 градусів. На вечір синоптики прогнозують плюс 14. Дощу не обіцяють, сьогодні, завтра теж ні. А ось у суботу, можливо, буде на обідній час. Збереться такий короткий, але грозовий дощ. 18 градусів максимум на суботу, плюс 19 у неділю. І, до речі, погода реально змінилася, тому що я дивилась прогноз погоди на вихідні, планую собі дещо на природі, має бути гарна погода. У неділю мав йти дощ, уже немає. Натомість у суботу є. Погода дивина і годі. 16:31 у Стрию, яка малесенька хитрість, така малесенька, буквально крихітна хитрість, зробить твій борщ найсмачнішим. Смачнішим, аніж усіх наших стрийських ресторанах. Їх небагато, але найсмачніший борщ. Як зробити? Розкажу за 5 хвилин далі.
4: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:41 у Стрії, якщо раптом хтось не зрозумів або з першого разу не розчув, повторюся ще раз. День на Стрій ФМ. Ну, насправді, у Стрії 16:41 і просто зараз людина, яка готує борщ, увага, без капусти, ніколи її туди не кладу, розкажу тобі, як зробити найсмачніший борщ. Смачніший, аніж у його мами, смачніший, аніж в усіх ресторанах разом взятих. Хитрість є одна, яка всьому допоможе, а полягає вона в тому, що правильно обрати воду. І все. Найкращий варіант, щоб вода була не з-під крану. Ні, така не пасує, а ось дистильована ще як. От кажуть, що в такому випадку, що б ти не готувала, борщ, там суп якийсь, бульйончик, щавлевий борщ, це не важливо. Воно все смакуватиме, як в найкращому ресторані. Хоча іноді я собі так думаю, ну яка різниця, яка там вода? Яка? В м'ясі ж борщі, головне м'ясо. Чим більше, тим краще. А вода, на якій борщ той вариться, то вже інша історія. Взагалі краще, щоб води тієї було менше. Ось м'яса, бурячка, сметани, чесничка можна, треба більше.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама, а по рекламі класна українська музика. Це Діма Прокопов.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти, щаслива.
1: Якщо спробуєш борщ без капусти. Далі у нас Тонія Матвієнко.
3: Містами, рідними стали.
1: І Руслана.
4: Що буде і знаю, що ні.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється. І серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Нарешті з лікарем пощастило. Де знайшла? У Львів Медикал Центр. Понад 20 фахівців зі Львова та Стрия. Офтальмологи, хірурги, гінеколог, уролог, лікарка-проктолог, генетик і багато інших. УЗД та аналізи.
9: Львів Медикал Центр. Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Це маркування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозв. Сварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
13: Там, де

53 у Стрию, а я знаю, що Стрийський АТП запрошує на роботу водія автобусом для здійснення пасажирських перевезень. Можливо, шукають саме тебе або когось із твоїх знайомих. Тому слухаймо уважно вимоги. Посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність, пунктуальність. Що пропонують тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77. Стрий FM.

0: FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Погода.
1: 17:00 на острові так само летять хмари то туди, то сюди, то вони такі ясніші, то грозові, темні, але поки що синоптики залишаються стабільними у своїх прогнозах, кажуть, дощу сьогодні не буде, не чекай його і все. Завтра, це вже під питанням. Подивилась прогноз погоди на п'ятницю, а вони на 18 годину вечора що не обіцяли? Кажуть, що можливо йтиме дощ. Дрібний дощ, але тим не менш можливий і такий варіант. Сьогодні точно без дощу і най би воно так було надалі. Плюс 17 градусів. На завершення робочого дня чекаємо трохи хмари і плюс 14. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Це Стрий ФМ і Ліля Квітка з тобою. І у мене для тебе дві новини. Перша, вже менше ніж година залишається до завершення робочого дня. Так, це гарна новина. Я думаю, що гарна. Ну і друга, сьогодні Євробачення. Другий півфінал. Уже 16 травня великий фінал. Але ми мусимо дивитись і сьогодні. Чому? Тому що Україна виступає. Де дивитися, де вболівати? За 5 хвилин усе розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 18:12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а у мене для тебе дві прекрасні новини. Воно тобі точно сподобається, 100%, зуб даю, ну один, десь там кутній, здалеку. Про що мова? Перше, до завершення робочого дня у нас залишається менше години, це гарна новина, це суперова новина. Ну і друга, сьогодні Євробачення, другий півфінал. А вже 16 травня відбудеться великий фінал, цей гранд-фінал, грандіозне дійство. Ми дивимося сьогодні, ми вболіваємо. І сьогодні теж, тому що 14 травня, доленосний такий день для України, ми виступаємо на Євробаченні 2026. Де можна це зробити? Де можна подивитися, підтримати, повболівати? Традиційно це канал «Суспільна культура» або на ютуб-каналі «Україна Євробачення». Там за мікрофонами мають бути Тимур Мірошніченко, Василь Байдак, а ще реперка Альона Альона. Пообіцяли, що має бути весело, цікаво, можна подивитися. Ну і до речі, щодо нашої представниці. Україну ж цього року представляє гурт «Лелека». Вони виходять на сцену під номером 12. Утім, в самому фіналі от букмекери знову щось там подумали, помізгували і кажуть, що 11-го місця у нас уже не буде, але й 12-го теж. Нам не пророкували 10-те місце. Але я собі думаю так. Ну, на Євробаченні прогнози змінюються швидше, аніж настрій у жінки. Це по-перше. А по-друге, що таке 10-те місце? Ну, от що таке цифра 10? Це 1 і 0, правильно? 1 і 0. І от оцей нулик може десь по дорозі загубитися.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: Саме той випадок, напевно, коли ніхто не засмутиться, якщо нулик раптом загубиться десь на сходинках, піднімаючись до сцени чи спускаючись. Ми тільки за. Ми за це будемо вболівати максимально сильно. Тому сьогодні ввечері, нагадую, план на вечір, він є. Це дивитися, це підтримувати і вболівати за Лелеку. Бо ж на кону Євробачення, там кришталевий, не знаю, якісь нагорода, загалом гарна річ, яка має бути, а взагалі... Євробачення – це те, що нас представляє. Вболівати ми мусимо, ми повинні це зробити. А от чому на завтра краще нічого не планувати собі, або легесеньке так щось запланувати? Щуттям, так би мовити, розкажу тобі за 5 хвилин далі.
0: Стрий ФМ.

0: із твоїх вуст.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: 17:24, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а відтепер Укрпошта стане настільки швидкою, що листи, що посилки будуть буквально з ніг нас друляти. Чому? Тому що Укрпошта запускає листонож, увага, на електробайках. Електробайках, так, і Укрпошта. Вірите в це чи ні? Я сама, чесно кажучи, не знаю. Але про таке сказав гендиректор Смілянський. То, можливо, неправда? Не знаю. Що він ще сказав? Словом, що у них є одна 65-річна листоноша, вона вже сіла на електробайк і впала. Не сміюсь. Вони її полікували, і тепер вона спробує не лише сісти, а й рушити.
3: Погода.
2: Я жартую, звісно, жартую. Більше так не буду. Все, не смішно. Мені більше не жартую. Просто Укрпошта і листоноші на електробайках – це вже якось максимально звучить не смішно чи не смішно. Це дуже схоже на якийсь несмішний анекдот. Як воно буде? Я сподіваюся, що гендиректор Ігор Смілянський, він десь там сяде в тіньок, в затінок, і йому стане трошечки легше, і він більше не буде розкидувати наліво-направо ось такі геніальні в лапках ідеї. А щодо погоди? Скажу тобі наступне, що сьогодні у нас плюс 17 градусів, це найбільший денний максимум, але, що цікаво, вони тримаються і надалі. Хоча синоптики кажуть, що має вже холоднішати, бо як не крути, а вечір. Та ні, плюс 17 є і надалі, хмариться, щоправда. Де те сонце обіцяне, я не знаю, але хочеться вірити, що ми його ще сьогодні побачимо. Якщо не сьогодні, то завтра 100% буде, я більш ніж переконана. На завтра, до речі, ми чекаємо мінливу хмарність, сонце вранці, рано-ранесенько точно буде, уже далі захмар. А температура сягатиме близько 20 градусів. І май собі на увазі, що на 18 годину прогнозується дощ. У Стрию 17:26, ми рухаємося далі. А що такого з'їсти, аби легше спати, аби ліпше спати? Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 17:38, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Що ж такого з'їсти на вечір, аби краще спалося? Є кілька варіантів. Слухай уважно, якщо фрукти, то це полуниця або виноград. Полуниця або виноград. Якщо овочі, то мати, солодкий перець, лісові гриби, фісташки, зрештою, можна. Якщо хочеться чогось такого соліднішого, серйознішого, підійдуть яйця, жирна риба, курятина або можна випити домашнього молочка. Щоб усе це гарненько так собі запити. Ну і в принципі, якщо так оцінити картину в загальному, уже є з чого вибирати, уже є з чого організувати вечерю. Але найбільше мені тут подобається дещо інше. Що їсти ввечері не те, що можна, а треба, аби краще спати.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Попереду у нас коротесенька реклама, а на завершення її тебе чекає Альона та Фіїнка.
2: Заходьте, гості, дорогі, здалеки до ріки.
1: Козак, Сіромаха.
3: На небі зоряно, зоряно.
1: Та Крістонько.
4: Хочу повірити слова, не прошу зірку з неба.
1: Усе це і більше по рекламі. Це Стрий ФМ, радіо твого міста.
5: Реклама.
6: Кажуть, на Галичині не так складно знайти собі пару, як вільний зал на весілля. Тож поквапся замовити найкращий зал у Вулику.
7: Ще є кілька вільних дат у серпні і вересні.
6: Сімейна ресторація «Вулик» пасуватиме твоїй білій сукні і щасливій посмішці.
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
11: Не чекай ідеального моменту. Створюй його разом із Lexus. Саме зараз у Lexus Львів діє лімітована пропозиція на обмежений склад автомобілів з вигодою до 300 тисяч гривень. Жодних очікувань. Авто в наявності. Не втрать можливість здійснити свою мрію вже сьогодні.

0: Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
1: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
2: Реклама.
3: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
4: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
6: Знову по батареї стукає сусід? А може це знак, що пора в Санпід?
7: Санпід. Все для опалення та водопостачання. Каналізація і сантехніка.
6: Ціни приємні, системний підхід. Вдалі покупки, що позаздрить сусід.
7: Обирай у Санпід.
6: Стрий, вулиця Успенська, 52.
8: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів – вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка. Усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» – 066 083 12 52 066 083 12 52.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
11: Смарагдов небо чекає.
10: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
12: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Стрий FM.

0: Стрий FM.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрия, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями. Виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707 Skyline.
0: Стрий FM.

0: погода.
1: Ну, а кому було замало сонця? А ось воно, синоптики не обманули. Чесно, я вірила, я десь там сподівалася, пальці схрестила, нехай, нехай вийде сонце, хочу гарного настрою, хочу сонечка, і ось воно тут, воно вже з нами, настрій автоматично піднімається вгору. Щодо температури, у нас і надалі плюс 17, завтра очікується ще тепліший день, це 20 градусів тепла. Мілова хмарність, зранку буде більше сонця, а ось на вечір очікується дощ. Тому, можливо, парасоля, можливо, якийсь капюшон, вони б не завадили. 18.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. А я нагадую, що вже сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення. Тому сьогодні вболіваємо обов'язково о 22-й годині за нашу представницю, за співачку Лелеку, де можна подивитися. Також тобі нагадаю, якщо сонце дозволить, тому що окуляри десь далеко, а я нічого не бачу. Загалом, це сайт «Культура Суспільне Культура», це сайт «Суспільне Євробачення», телеканал «Суспільне Культура», а ще «Радіопромінь». Варіантів, де подивитися, безліч. Головне – твоє бажання. Головне, щоб ти максимально активно вболівала, вболівав, підтримував. Ну і сподіваємося, що завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки таланту співачки Лелекі, у нас буде не 10-те місце, як вони те обіцяють, а перше. Перше і тільки так. На цьому я прощаюся з тобою. Почуємося завтра рівно о 13-й. Усіх міцно-міцно обіймаю. Па-па.
0: Це була передача «День на Стрий FM».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Сон – це основа вашого дня. У світ матреців травневі знижки до 50%. Завітай у магазин «Місто Стрий», «Успенська 52К» та оберіть комфорт, який вартий вас.
3: Шукаєш роботу, де цінують твій талант і смак? Ресторан «Золото Карпат» запрошує кухаря в команду. Телефонуй 067 943 93 00. 067 943 93 00.
4: Він підгідно тарифів вашого оператора.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесіва, 3. Біля компанії «Телелан».
7: «Форта» – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Милена кава «Якобс Крафтік» 250 грамів зі знижкою 49%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича, 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 12 по 25 травня.
9: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
10: Двічі на місяць.
9: Годує смачно.
10: Гарячий обід щодня.
9: Довозить безкоштовно.
10: Зручно і без витрат.
11: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні», 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
14: І як?
13: Та там просто було у них.
14: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
3: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Енеки-бенеки їли вареники, енеки-бенеки їли згадай якомога більше слів на задану літеру і вигравай подарунок на Стрий FM о 10:40. Для реєстрації надсилай слово «Словоломи» на Стрий Viber 098 10 11 123. Партнер гри «Пекарі Бейкері».
5: Чуєте цей звук? Це хрумтить ваша ідеальна перерва. Лови рішення! Новинка у Пекері Бейкері. Французький ходок, від якого неможливо відірватися. Тепла золотиста булочка, неймовірно соковита підсмажена сосиска та ніжний авторський соус, що тане в роті. А ще захопи велике горнятко ароматної кави і вперед у свій день із гарним настроєм. Заходь у Пекері Бейкері, Стрий, Богдана Хмельницького, 2/3. Пекері Бейкері, тому що це справді смачно.
6: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше! Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
7: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
8: А ви знали, що оперативне лікування катаракти та інших захворювань очей тепер і в Стрию?
9: У Львів Медикал Центр оперують кращі офтальмохірурги Львова. Комп'ютерна діагностика зору, ОКТ, периметрія, підбір окулярів та лінз.
8: Львів Медикал Центр, місто Стрий, проспект В'ячеслава Чорновола, 23.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2535 від 16.11.2021.
11: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
12: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
13: Партнером гри є магазин МТА.
14: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Реклама. Нарешті. Високоякісне пальне UPG ще вигідніше. Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
1: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
2: Двічі на місяць.
1: Годує смачно.
2: Гарячий обід щодня.
1: Довозить безкоштовно.
2: Зручно і без витрат.
3: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція. Інція

бандити, бандити. Здесь стреляю, ай дети, ай дети, ай дети. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив, як було, я знаю, як є. Послухай мене, послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою.

0: Реклама.
1: Мій світ кохання починається зараз. Я віддаюся ритму, час зупиняється, і серце говорить голосніше за слова. Я обираю цей шлях з тобою. Золота країна, саме та обручка. Злата Огнєвич.
2: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Хороші новини для тих, хто планує підключити інтернет. Серед нових абонентів Телелан ми розіграємо 6 місяців інтернету без жодної оплати. Підключайтесь і беріть участь у розіграші головного подарунка. Можливо, саме вам пощастить користуватися інтернетом безкоштовно. Телелан – провайдер майбутнього.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Якщо ви...

0: Стрий FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Поїду, не піду.
1: Реклама.
2: Шукаєте роботу? Компанія «Леоні» набирає на виробництво. Платять стабільно.
3: Двічі на місяць.
2: Годує смачно.
3: Гарячий обід щодня.
2: Довозить безкоштовно.
3: Зручно і без витрат.
4: «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Чекаємо вас за адресою село Нежухів, вулиця «Леоні» 1. Телефонуйте 067-67-313-90. 067-67-313-90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція». Стрий.

0: 3FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка ТОП-10».
1: Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка ТОП-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Кристина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити впізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває» особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний.
1: Лів стрімко несеться вгору.
2: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Віолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка ТОП-10 знову в ефірі. І я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал-група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності. А вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річард з гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бебко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі важкої ділянки. Сьогодні

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вищезгадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: 103FM.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього. Але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого ар

Земна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Сутінки в темну.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: 93FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: рік. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.